0: сонце.
1: Ручеє.
0: Море.
2: Посвежуючи.
0: Спростий то.
1: Тує Радіо Ена Політі.

0: Одея, Одея із Одея. За ідею обіщій. Одея.си.
1: Оглас є створен з помощью умітної інтелігенції.
2: Športна облачила за всю дружину. Пуловери і хлаче за жінське вже від 9,99 €. Тер за отроке вже від 3,99 €. Кік. Пресегамо ваше причакування.
3: Лунос. Верхунські призрачувальні системи.
4: Većina u najhujši vrućini išće sinca. Speed drugi lovio prava osvežitav. Ujemi svoj odmirek svežine i se prepusti eksploziji ukusov. Green Gold Brewing. Inga, šepalahka. Već na greengoldbrewing.com. Iščete nepremičnino?
5: Nepremicnine.net.
4: Nepremicnine.net.
5: Nepremicnine.net.
6: Vsi berejo poletno jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
7: Načrtuješ pot na Hrvaško?
8: Z aplikacijo AirCash vnaprej napolniš INC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži AirCash in potuj brez stresa.
9: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
10: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
11: Karte, eventim.si.
12: In še več dobre glasbe.